jump. Dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dugu dug